En svan guppade fram på mörkt vatten. Tuonelas svan av Jean Sibelius. Här med Gstaads festivalorkester i deras konsert. Nu får de sällskap av venezolanska Gabriela Montero i hennes eget stycke, den latinamerikanska pianokonserten.

Gabriela Monteros första pianokonsert, den latinamerikanska. Hon själv spelade med Gestads festivalorkester. Och hon fortsätter nu med musik av Ferdinand Huber.

Gabriela Montero improviserade över Loiget for Bergontal av Ferdinand Huber. Hon träder nu tillbaka för Gstaads festivalorkester ska återspela i en symfoni av Antonín Dvořák om den nya världen.

Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen. Gstaads festivalorkester leddes av Mirgra Grazinite-Tila och de ska avsluta sin konsert med arian opus 9 av Mieczysław Weinberg.

Mieczysław Weinbergs aria opus 9, Stadsfestivalorkester ledd av Mirka Grażynite Tila, har hållit konsert här i Notturno och det tackar vi för. Och vi får fortsätta utan dem, men istället med Musica Camerata Montreal.

Vi hörde Astor Piazzollas egna fyra årstider, där han har också skrivit om sådana, med Musica Camerata Monreal. Och härnäst Teresa Carreños Lilla Vals, en vals petite.

Vals petit i D-dur av Teresa Carreño, som också spelade på piano. Nu blir det traditionella katalanska melodier med både sång och musik.

Det var fågelsång vi hörde. Traditionell katalansk musik, och vi hörde Victoria de Los Angeles samt Orquestra Ciudad de Barcelona. Klockan har blivit 4 och här får vi snart höra mer musik.

Gražina Postrokoniska Navrati har skrivit Eternal. Här hörde vi Isabella Korsinska och Krakows filharmoniska gosskör samt radiokör och symfoniorkester, den polska.

Beethovens cellosonat i A-dur, framförd av Jong Jong Lee och Kum Bong Kim. Béla Bartók har beskrivit en kväll i Transylvanien och hur svinaherdarna dansar.

Svinaherdar dansade i Transylvanien i Béla Bartóks musik ur ungerska bilder. Ungerska nationella filharmoniska orkestern var här och spelade, ledda av Zsolthamar. Ja, de var inte här, det här var en inspelning från en av våra europeiska systerkanaler.

Här återkom fåglarna till oss igen. Les oiseaux dans la charmille. Det var Jacques Offenbachs musik och vi hörde Tracy Dahl och Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Och här hör vi Frédéric Chopins musik.

Mannen med de många konsonanterna, Simon Trpčetski, spelade Chopins fjärde scherzo i e-moll. Albertus Schraunemann har också några konsonanter att skryta med. Det här skrev han på 1700-talet.

En konsert i G-dur av Albertus Schronemann. Vi hörde Jedwents, Marion Monen, Cordula Breuer och Musica ad Renum. Här ett arrangemang av ett stycke av Claude Debussy.

Vi hörde här Premier Rhapsody, alltså den första rhapsodin av Claude Debussy i ett arrangemang för klarinett och orkester. Kari Kriku och finska radiosymfoniorkestern leddes av Jukka-Pekka Saraste.

Jacobus Gallus Carniolus har skrivit Pater Noster och Ave Verum Corpus. Vi hörde båda dessa med Ljubljanas madrigalister. Isaac Albenis skrev det här om Sevilla.

Ett besök i Sevilla med Isaac Albeniz, El Corpus en Sevilla. Det var Plamena Mangova som spelade. Och nattens sista stycke får Antonín Dvořák bjuda på.

0: Där gick sista dansen för i natt. Antonin Dvořáks 12:e slaviska dans i dess dur. Bergens filharmoniska orkester leddes av Juanjo Mena. Men dagen har bara börjat. Detta är P2 Sveriges Radio. Jag heter Jack Lans och vi får mer musik. Härnäst nyheter.
1: Ja, god morgon. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I till exempel Valmarsvik vill ett företag bygga och nu kan kommunvalet där få en avgörande roll om det ska bli ja eller nej till nya reaktorer. Moderaten Per Hollerts är kommunstyrelsens ordförande.
2: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valmarsvik eller inte?
3: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
2: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
3: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
4: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
1: Reporter var Daniel Värjö. Utrikes nu, för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran i natt.
5: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
6: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
5: Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel i Mellanöstern, i allt större utsträckning kan leda till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
7: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
1: Säger Carl Skau vid FNs livsmedelsprogram. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades också. Motivet till dådet är fortfarande oklart. Sveriges ås klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Det här säger forskare som Ekot har pratat med. I Uppsala storsatsar Miljöpartiet på att knacka dörr i år.
8: Hejsan! Ni kommer från Miljöpartiet.
9: Ja. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
10: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
9: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
11: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
9: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
10: Ja, vi har gjort det i några valrörelser, men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vad vi gjort någon gång tidigare i alla fall.
1: Reporter här var Adam Kohls Josefsson. 5:05 är klockan. Det är dags att dra igång morgonprogrammet på riktigt nu. I studion här i Stockholm, Daniel Klar.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När Robert Schumann var förälskad i den unga Clara Wieck, som senare skulle bli hans fru, så komponerade han den här pianosonaten till henne och berättade senare för henne att sonaten var ett ensamt rop till dig från mitt hjärta. Här var det Andras Schiff som spelade den andra satsen ur Schumanns första pianosonat i fis-moll. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där idag är Merete Ellegård som har valt musiken, som sen mixas av mig, Martin Ekeholm. Jag noterar några fåglar i låtlistan idag. Vi har en vild and precis mot slutet av mixen. Och här närmast är det fåglar som ska matas i Robert och Richard Shermans svit från filmen Mary Poppins. Stephen Huff sitter vid pianot i den andra satsen. Feed the birds.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Joe Monteiros Seven Last Words är en tonsättning av Jesu sju sista ord på korset. Och passande nog hade det här verket urpremiär på långfredagen 2025. Vi hörde precis när Happenstance Singers under ledning av Matthew Swan sjöng den andra satsen, Truly I Say to You. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska vi nu bege oss till Klockornas dal i Maurice Ravels svit Miroir, som från början skrevs för piano. Här hör vi en orkestrerad version med Birminghams symfoniorkester och Simon Rattle på dirigentpulten.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Kören Capella Amsterdam med dirigent Daniel Royce framförde Vildanden av Leos Janacek. Och före det var det symfoni nummer 4 av Sergej Prokofjev. Musik av en annan Sergej med efternamnet Rachmaninoff kommer nu att avrunda klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm. Alexander och Olga Sitkovetsky spelar Tusen skönor.

flöjtisterna Marta Mazzini och Laura Pontecorvo i den andra satsen av en konsert för två flöjter av Domenico Cimarosa tillsammans med orkestern L'Arte dell'Arco under ledning av Federico Guglielmo. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Vi som är ditt sällskap under morgontimmarna är Klassisk morgons producent Martin Ekeholm, musikredaktör Merete Ellegård och jag som heter Kenneth Toneff.

två pianister efter varandra. Här hörde du Claire Hammond i den andra satsen ur Josef Misleviceks pianokonsert i F-dur. Svenska kammarorkestern i Örebro spelade också under ledning av Nicholas McGeegan. Dessförinnan så hörde du Eva Kupiek spela Grazina Batsevichs svit för barn, eller ur hennes svit. Vi hörde den fjärde satsen. Nu närmast musik av Jan Kra.

Vi hörde Camarilla-ensemblen spela den andra satsen ur York Bowens miniatyrsvit för flöjt, obo och två klarinetter och fagott. Innan dess så hörde vi orkestern eller kören Cantus sjunga Jean Crass' L'appel de la cloche ur fem sånger för manskör a cappella. Snart blir det nyheter idag med Daniel Klar. Fram till dess, musik av Haydn.

0: Melody Jao, piano, David Nebel, violin med orkestern Camerata Schweiz under ledning av Howard Griffiths i Haydns dubbelkonsert. Nu Ekot med Daniel Klar.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna. Tusentals saknas fortfarande. USA och Iran har attackerat varandra i natt för första gången på en månad. USA attackerade mål på en ö i Hormuzsundet. Iran svarade med att avfyra robotar mot amerikanska mål i Jordanien. I nästan 20 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft.
2: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn.
1: Sa Daniel Värjö. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en studie från VTI.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnäs.

God morgon. Klockan har precis passerat 7:30 på morgonen. Och vaknar du alldeles just nu så gjorde du det till musik från slutet av 1700-talet. Eivind Ringstad, Tim Påsner, Steven Isselis, Irene Duvall och Jonian Ilias spelade menuett ur Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11. Det blir musik ur Don Giovanni om en liten stund och så mycket annat såklart. Nu närmast musik ifrån det svenska 40-talet, John Fernströms fagottkonsert är det vi ska höra. Och vi hör den sats som kallas för Adagio Cantabile, alltså lugnt och fint. Anders Engström spelar tillsammans med Göteborgs symfoniker, leder symfonikerna gör Tord Svedlund.

Det var på 40-talet som John Fernström skrev sin fagottkonsert. Vi hörde Adagio Cantabile. Anders Engström, solist här, tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Tord Svedlund. Har du läst någon bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta, så spelar vi musik från boken. Det har hänt mig själv många gånger. Jag satt alldeles nyss och försökte komma på vem som har skrivit Mambo Kings spelar och sjunger om kärlek, men det står still i huvudet. Men jag minns att ett helt kapitel var i ord och text uttryckt ett trumsolo, bara att göra en sån grej. Fantastiskt rent litterärt. Men jag blev nyfiken på musiken från Kuba. Och när jag läste Milan Kunderas Skrattet och glömskans bok så gick han, som jag minns det, nu var det ett tag sedan, i princip igenom hela den europeiska musikhistorien, som gjorde mig jättenyfiken. Hur är det med dig? Har du läst något och kanske har ett färskare minne i sommar och upptäckt klassisk musik i boken? Hör av dig så spelar vi musik. Du kan höra av dig på flera sätt till Klassisk morgon, till exempel på vår mejladress klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ringa till vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Och så finns det ett tredje sätt också. Det är pratbubblan som säger delta på Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. Klassisk musik du nyss läst om i en bok.

Althea Waits vid flygen i William Grant Stills Summerland ur verket Visions. Hör gärna av dig och berätta om du läst om någon klassisk musik i en bok som gjort dig nyfiken. Hör av dig till Klassisk morgon så spelar vi musiken för dig. Jag har fått ett mejl, men inte om just detta, utan om att det är Oscar Ijoleros som skrev boken Mambo Kings spelar och sjunger om kärlek. Det som jag inte kom på alldeles nyss. Tusen tack för detta. Nu musik av Franz Schreker.

0: God morgon, klockan är 7:50, alldeles strax. Du hör på Klassisk morgon och vi har precis hört Elena Attanovska Ivanovska spela prinsessan Eugenia av Sverige och hennes komposition Bönen. Dessförinnan hörde vi den fjärde satsen ur Franz Schreckers fyra små skisser för stor orkester. Det var Bochums symfoniorkester under ledning av Steven Sloan som spelade för oss. Nu närmast stor operamusik signerad Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Madamina, il totale de questo, delle

Luca Pisaroni sjöng tillsammans med Mahler Chamber Orchestra under ledning av Yannick Nesset-Séguin. Det var ur den första akten Leporellos katalogaria ur Mozarts Don Giovanni. Vi ska strax prata lite mer om spännande musik man kan hitta i böcker. Nu hör vi först musik av Jan Novak.

0: Alinde-kvintetten spelade första satsen ur Jan Novaks lite jazziga kompositioner från 1957, Concertino för blåskvintett.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:01 och du kanske har läst en bok i sommar där det förekommer musik som du sen blivit nyfiken på. En som har gjort det är Oskar Persson i Umeå. Han läste Kafka på stranden av Haruki Murakami i somras. Och i den boken så finns det en karaktär som blir mycket intresserad av Beethoven. Hallå, välkommen Oskar.
2: Ja, hej, hej.
0: Du, Kafka på stranden, den har gått mig förbi. Berätta lite kort, vad handlar boken om?
2: I grund och botten handlar det om en 15-årig pojke som rymmer hemifrån och så sen är det bara massa typ magisk realism och konstiga saker som händer. Men det är i boken är det flera olika karaktärer som på ett eller annat sätt liksom sammansluter genom boken. Och en av de karaktärerna var en lastbilschaufför som inte hade något vidare intresse av musik eller generellt nästan ingenting. Men då så var han i ett av kapitlerna så var han ute och gick i en stad någonstans i Japan, jag minns inte exakt vilken det var, och gick in i ett litet café där de spelade just Erkehertig-trion av Beethoven.
0: Aha.
2: Och han blev liksom väldigt förtjust i den låten. Ja. Och senare i något annat kapitel då för de till bibliotek och då spenderade han liksom hela tiden på biblioteket med att läsa en bok om Beethoven typ.
0: Ja, vad spännande, så han gick in på ett café. Det har jag hört om från vänner som har besökt japanska städer, att de har mycket så här, nu sidospår här Oskar, men musikorienterade kaféer där man kan upptäcka musik. Men han upptäckte alltså Erkehertig-trion av Beethoven just i det här sammanhanget, och sen går det vidare genom boken på något sätt då, eller?
2: Jo, precis. Han köper liksom en Walkman och en någon liten, han sa det, eller beskrev som en liten sämre inspelning av trion. Och så sen lyssnade han på den fortsatte genom bokens gång.
0: När jag ringde upp dig så undrade jag ju varför du blev nyfiken på Erkehertig-trion. Men det var ganska självklart, det var genom boken alltså. Så när du läste det här om lastbilschauffören som gick runt där med sin Walkman så fick du ett sug av att höra den själv.
2: Jo, precis. Jag kollade upp den och det var första gången jag hade hört den då. Den var väldigt behaglig.
0: Jag vet ju också att du är trummis i ett dödsmetallband och kanske inte med en självklar koppling till den klassiska musiken, men lyssnar du mycket på klassisk musik också?
2: Jo, precis. Men det är bara genom det främst när jag jobbade, för att då hade jag mina radiokåpor på mig och då hade jag på P2 och liksom lyssnade på det medan jag rensade gräs och klippte gräs och sånt.
0: Det låter som min ungdom, då satt jag också med kåpor på huvudet och lyssnade på musik när jag klippte gräs. Tusen tack Oskar, vilken spännande historia. Nu tycker jag vi tar och lyssnar på den första satsen och ur Erkehertig-trion. Och med detta så önskar jag dig en riktigt fin dag.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.

Första satsen ur den så kallade ärkehertig-trion. Trio för piano, violin och violoncell av Ludwig van Beethoven. Önskad av Oscar som hade blivit nyfiken på musiken efter att ha läst en bok. För egen del blev jag faktiskt efter att ha pratat med Oscar nyfiken på boken som hette Kafka på stranden.

Gloria ur Antonio Vivaldis mässa för kvinnor och flickor som Katarina Eskils i Huddinge ville höra. Första satsen är så sprudlande glad och varje del har sin egen karaktär, säger hon. Och vi hörde just första satsen Gloria in excelsis Deo i ett arrangemang för flicksopraner, flickalt och flickkör. Sharon J. Paul dirigerade San Francisco Girls Chorus. Och i helgen hade filmen Primavera premiär som beskriver just Antonio Vivaldis tid som lärare på det venetianska ospedale, alltså barnhemmet, för flickor där han arbetade och där han komponerade musiken Katarina ville höra. Filmen har fått lite blandad kritik. Sydsvenskan gav filmen fin kritik, en 4 i betyg, och kallade skådespelarinsatserna för lysande och vibrerande tolkningar samt hyllade hur filmen skildrar kvinnlig frigörelse i Vivaldis skugga. Även Uppsala Tidning gav filmen en 4. Dagens Nyheter var betydligt svalare och menade att filmen saknade en verklig kärna samt beskrev kemin mellan huvudrollerna som passionslös. Så blandad kritik kan man säga. Strax dags för nyheterna, innan dess önskemusik i klassisk morgon. Annika har hört av sig. Hejsan, nästa år sätter Göteborgsoperan upp Manon av Massenet. Det är ny musik för mig och jag är lite nyfiken. Spela gärna något ur Manon. Visst ska vi göra det. Fram till nyheterna hör vi Fatima Said sjunga.

0: Fatima Said med Monte Carlos Filharmoniska Orkester under ledning av Sacha Götzel. Vi hörde Obsession quand le voix appelle ur den tredje akten av Massenets Mason. Nu Ekot.
1: Efter de nya attackerna i Iran-konflikten stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas nu för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka elpriset här i Sverige. Nu varnar FN för att konflikter i en del av världen i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900. Över 4 000 personer saknas fortfarande. Kina uppger samtidigt att 16 personer är dött i Tibet.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Två städer i fint samarbete. Wien Berlins brasskvintett tillsammans i Viktor Ewalds bläckblåskvintett. Vi hörde den tredje satsen. Och för dig som blev lite nyfiken på Jules Massenets opera Manon och när den ska spelas på Göteborgsoperan, så är det ett bra tag till dess. Det är någon gång i maj nästa år för dig som är nyfiken på det alltså.

0: Marta Argerich spelade tillsammans med Berlins filharmoniker under ledning av Claudio Abbado i den första pianokonserten. Peter Tchaikovsky gjorde den i B-moll, vi hörde den andra satsen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Strax symfonimusik, och det dröjde 10 år innan den färdigkomponerade symfonin fick höras. Förmodligen till följd av den så kallade Zhdanov-doktrinen i Sovjetunionen, där musiken skulle vara lättbegriplig, optimistisk och gärna bygga på folkmusik. Mieczysław Weinberg anpassade sig delvis efter detta och vävde in slaviska folkmelodier, särskilt belarusiska och ukrainska teman. Men symfonin godkändes ändå inte för framförande. Den planerade premiären i Moskva sköts upp officiellt för att Weinberg ville rätta fel i partituret. Men många bedömare tror dock att myndigheternas misstro spelade en viktig roll. Här hör vi den andra satsen i Weinbergs tredje symfoni, komponerad år 1950, uruppförd 1960 i en inspelning ifrån 2010. Tord Svedlund leder Göteborgs symfoniker.

Så slutar den andra satsen ur Weinbergs tredje symfoni, uruppförd 1960, alltså här med Göteborgs symfoniker i en inspelning från 2010. Tord Svedlund dirigerade. Igår var det premiär för ett nytt program här i P2, Djävulsintervallet med jazzpianisten Joel Lycerades. Det finns musik som inte fått spelas... Det finns musik som i alla fall inte fått spelas och som genom musikens eller genom historien ansetts vara farlig, smaklös eller rent av djävulsk. I Djävulsintervallet så är det just sån musik som du kan få höra. Jazzpianisten Joel Lycerades borrar ner sig allt ifrån Tartinis djävulsdrill till myten om Robert Johnsons möte med Satan i ett vägskäl i den amerikanska södern. Och i väntan på detta, du kan höra det redan nu förresten i Sveriges Radios app, men jag föreslår att du väntar tills du lyssnat färdigt på Klassisk morgon. Programmet kan du höra i P2 på söndagar i alla fall klockan 13.30 och i Sveriges Radios app. Och redan nu en liten försmak för Johan Bagge i Vikbolandet har hört av sig i ett sms till Klassisk morgon. Han kom att tänka på Djävulsdrillen, det kunde vara kul att lyssna på den, det var länge sedan. Och här är den: Nicola Bendetti på violin, Christian Kernin på cembalo, Catherine Reimer på cello och Thomas Dunford på det långhalsade lutinstrumentet teorb. I den första satsen ur Giuseppe Tartinis Il Trillo del Diavolo.

Musik av Max Reger och inte alls någon djävulsdrill. Det blev fel i musikordningen här i klassisk morgons spellista. Jag försöker inte tolka in titeln här, Schweigen, som betyder ungefär var tysk. Var tyst. Jörg Straube dirigerade den nordtyska figuralkören Max Regers verk Schweigen. Men vi ger inte upp. Vi vill höra musiken ur... Vi vill höra Il Trillo del Diablo, Giuseppe Tartinis musik, och speciellt vill vi spela den för Johan Bagge.

Thomas Dunford på theorb tillsammans med Catherine Reimer, violoncell, Christian Kernin på cembalo, han dirigerade också, och Nicola Benedetti spelade violin i första satsen ur Giuseppe Tartinis Il Trillo del Diavolo. Alldeles strax blir det kulturnytt här i P2 idag med Mina Benaisa. Fram till dess hör vi musik av Josef Martin Krauss.

0: Bornsläpp, Frank Wankelkamp och Antoinette Lohmann i den tredje satsen ur Josef Martin Krauss pianotrio. Nu är det dags för Kulturnytt som idag presenteras av Mina Benajsa.
1: Och först börjar vi med att berätta om att Mohammed Nor Okla ikväll har chans att vinna pris på som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie på Kristallengalan. Det här samtidigt som han riskerar utvisning.
2: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
3: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohammed Nor Okla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
2: De har återkallat min uppehållstillstånd. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
3: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
4: Vi behöver spärra av med
2: oss. Jag är glad för den rollen. Den, alltså, som säger, öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
3: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
2: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
5: Ska du åka upp till Kristallengalan?
2: Ja. Idag ska jag förbereda mig. Ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
1: Och reportern, det var Nora Makander. Och Kulturnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som säger att eftersom Mohammed Nor Okla har tillfälligt uppehållstillstånd måste de se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Mian Lodalens verklighetsbaserad roman om 2 unga kvinnors passionerade och förbjudna kärlek i början av 1900-talet håller på att bli film. Och Kulturnytts Björn Jansson fick vara med under en inspelningsdag.
6: Fryser ni?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Men det går bra.
6: Men det blev en bra tagning av det.
8: Ja, men det blev det.
9: Lina Bettner och Bianca Del Bravo får små hinkar varmvatten över sig i en paus under inspelningen. Med genomblöta kläder sitter de på varsin stol mellan tagningarna av en viktig scen i kallt vatten. Det är scenen där de nyss möts. De står till midjorna i vattnet och deras läppar snuddar vid varandras för första gången. Men det kommer också in tragik i berättelsen. Lisa och Lilly levde i en tid och deras kärlek var strängt förbjuden. Julia Lindström är regissör.
10: Runt omkring så finns ett stort hot att det är liksom samhället som vill dra isär dem. Samkönade förhållanden var förbjudna, man fick hårda straff.
6: Ni vänder det till en ung publik, alla ska kunna se den förstås. Men det ska kännas som det kunde varit vi.
10: Ja, verkligen. Och jag tycker det är ju tidlöst med kärlek. Och det finns något roligt i, tycker jag, när vi pratade med någon som också sa så här, ja men just det, man blev kär också på den tiden. Att vi kanske har en bild idag om att stora känslor är någonting modernt eller som tillhör vår egen tid. Men det gör det ju inte. De var ju också jättekära.
9: Passioner som ska kännas igen också idag. Men kläder och ett Stockholm som är tidigt 1900-tal. Bianca Del Bravo gör en av huvudrollerna.
8: Och utöver rep och så har det varit väldigt mycket kostymprov. Vi har ju åkt fram och tillbaka till Estland. De har skräddarsytt kläder åt oss. Gjort skor. Det har verkligen hjälpt till så mycket att komma in i rollen. Och komma in i känslan av att det här är verkligen en annan epok.
1: Och reporter här, det var Björn Jansson. Nu, ny litteratur. Musikern och låtskrivaren Per Poromaa Isling debuterar med romanen Hollo, en berättelse om klassutanförskap och malmfältens män.
3: När Pekka Renmark berättar att han ska läsa till lärare vid Umeå universitet vänder kompisgänget från Gällivare honom ryggen för att hämta mer ved till brasan. Kvar sitter Pekka, vars liv snabbspolas fram. Efter studierna väntar ett lärarjobb i en Stockholmsförort där kollegorna träffande beskrivet går omkring som spruckna äggskal. Oro och utmattning jagar honom, men framförallt ensamheten. Räddningen blir istället en doktorandtjänst i pedagogisk forskning vid hans gamla studieort. Med akademisk forskning försöker Pekka skriva sig bort från sin bakgrund. Men det nya livet kan inte förändra den han är innerst inne. Hullu betyder galen på meänkieli och handlar om klass och utanförskap. Om att känna sig som en främmande fågel i den akademiska miljön. För Pekka är tornedaling och att prata om sitt mående ligger varken för honom eller hans vänner från Malmfälten. Språket är träffsäkert, detaljerikt och välformulerat i sin poetiska enkelhet. Att författaren är universitetslektor går däremot inte att missa. Skildringen av ett trasigt utbildningssystem är visserligen intressant, men stundtals för redovisande. Till slut tröttnar jag på doktorandens jonglering av föreläsningar, bankande ångest och elevernas rättmätiga kritik. Som bäst är Per Poromaa Isling istället när han stannar i det som faktiskt känns.
11: Reporter, eller den som hade läst var Nora Makander.

Nya japanska filharmonin spelade under ledning av kompositören själv, Yo Hisaishi, som spelade One Summer's Day ur verket och filmen Spirited Away. Nu ska vi bekanta oss med en fågel som har ett skräckinjagande namn men som inte alls är så farlig. Och den ser inte så farlig ut, Benteveo, en tätting i släktet tyrannfåglar, vanliga i Central- och Sydamerika. Benteveo ser ut som en blandning av en stornäbbad kungsfiskare, om den är bekant, flugsnappare och någon slags kråkfågel också i sitt orädda och opportunistiska sätt. Just namnet Benteveo, det kommer ifrån fågelns karaktäristiska läte som av många spansktalande uppfattas som Benteveo, ungefär jag ser dig mycket väl. Och på portugisiska så kallas den ofta för Bentevi, med ungefär samma innebörd. I många sydamerikanska länder är Benteveons högljudda och självsäkra personlighet och det faktum att den ofta syns i miljöer nära människor, att den är välkänd och ofta förekommer i folklor, lokala talesätt och i musiken. Antonio Oyarzabal spelar här Benteveo ur Lita Spenas 4 preludier för piano.

Ur Lita Spenas komposition 4 preludier för piano. Vi hörde Antonio Oyarzabal spela Benteveo, den lilla fågeln som är så populär i kulturen och i mänskliga miljöer i Central- och Latinamerika. Du som kan dina fåglar vet säkert vad det är jag pratar om. Musik nu ifrån vårt grannland i väster. Vi hör Agathe Backer Gröndahls sommarvisa.

0: Den schweiziska pianisten Benjamin Engeli spelade norska kompositören Agathe Backer Gröndals sommervisa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Tidigare morse pratade jag med Oskar i Umeå som hade läst Haruki Murakamis bok Kafka på stranden. Och där var det en karaktär som blev mycket fascinerad av Beethovens ärkehertig trio. Och det blev Oskar också, så vi spelade musiken för honom. Hur är det med dig? Har du också läst en bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta, så spelar vi musik från boken. Du kan höra av dig på många sätt, till exempel via våran telefonsvarare. Det är på telefonnummer 0470 72 60 67, eller skicka ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller göra som Malin Tuvesson i Järnarp. Hon klickade på delta i Sveriges Radio-appen på Klassisk Morgons sida. Hon berättar att i sommar så har hon läst två böcker av Åsa Hallengård, Silverslottet och Den glömda musiken. Malin berättar att böckerna är vackert skrivna och knyter på ett så finstämt sätt ihop berättelsen med klassisk musik. Hon fastnade främst för två tavlor på en utställning, särskilt satsen Det gamla slottet. Det här är musik utav Mussorgsky. Vi lyssnar på musiken som Malin hittat i böckerna Silverslottet och Den glömda musiken. Hör gärna av dig du med och berätta, vilken musik har du upptäckt i en bok i sommar?

Behzod Abdurahimov spelade Modest Mussorgskijs tavlor på en utställning. Musik Malin Tuvesson upptäckte i Åsa Hallengårds böcker Silverslottet och den glömda musiken. På Klassisk Morgons Facebook-sida ställer vi idag frågan: har du läst en bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta gärna så spelar vi musik från boken. Gå in på vår Facebook-sida och berätta du med, vad har du upptäckt i en bok i sommar?

God förmiddag, du lyssnar på Klassisk morgon. Klockan är alldeles strax 9:30 på förmiddagen. Och du har hört Katarzyna Pilipuk, solist här tillsammans med ensemble Il Vento i Johann Wilhelm Hertels obåkonsert. Vi hörde den tredje satsen. Ann-Marie Engström Jansson i Bålsta har hört av sig till Klassisk morgon med en önskan. Max Bruch cellokonsert, gärna Kolnidrej. Klart vi ska spela den för dig, Ann-Marie. Vi hör Daniel Müller-Schott här på cello. Christoph Eisenbach dirigerar Nordtyska radions symfoniorkester.

0: Efter en hebreisk melodi, Kol Nidrei, Max Bruchs adagio för violoncell och orkester. Daniel Müller-Schott spelade cello tillsammans med Nordtyska radions symfoniorkester under ledning av Christoph Eisenbach. Nu musik från mitten av 1600-talet. Céline Chen spelar musik som kan beskrivas som hemlig kärlek eller hemlig romans, L'amante segreto, musik komponerad av Barbara Strozzi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Céline Sheen sjöng om hemlig kärlek, Barbara Strozzis L'amante segreto. Orkestern L'Arpeggiata spelade under ledning av orkesterledaren Kristina Plohar. Om en stund, efter nyheterna klockan 10, hör du Klassisk förmiddag med Hans Christian Durand idag. Det bjuds bland annat på Bidrich Smetanas Moldau och pianostycken av Germain Taillefer till exempel. Dessutom Mahlers sånger med text av Friedrich Rückert. Så stanna kvar i din radio eller vid din radio under Klassisk förmiddag här i P2 som alltså börjar om ungefär 10 minuter. Nu hör vi musik av Hugo Alfvén. Irlands nationalorkester under ledning av Niklas Wilén spelar den tredje satsen ur Alfvéns symfoni nummer 2, den i D-dur.

Niklas Wilén dirigerade Irlands nationalsymfoniorkester i den tredje satsen ur Hugo Alvéns andra symfoni. Upp mot nyheterna fortsätter vi skandinaviskt med ouvertyren ur Carl Nielsens opera Maskerad.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon, jag heter Kenneth Tonef och vi har just hört ouvertyren ur Carl Nielsens opera Maskerad. Danmarks radios symfoniorkester spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Snart blir det dags för klassisk förmiddag med Hans Christian Durand. Precis nu när klockan slår 10. Ekonyheter presenterade av Leif Näslund.
1: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
2: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot var det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnade eller liknande situationer. Men har jag aldrig sett någonting i den här skalan.
3: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö vidare ut på internet och attackerade AI-plattformen Hugging Face. Helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen Meter har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
2: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
3: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
1: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Franz Liszts Consolation, det är en samling av 6 korta pianostycken skrivna omkring 1850. Stycken som bjuder in lyssnaren till en värld av stillhet, eftertanke och inre ro. Titeln Consolations, alltså Consolations tröst, det antyder att dessa verk är mer än bara musikaliska uttryck. De är tröstande meditationer, kanske till och med som böner i tonform. Musik har en unik förmåga att tala till människans känsloliv utan att för den delen behöva använda ord. I Consolations så hör vi inte dramatik eller virtuositet som i många av Liszts andra verk, utan snarare en lågmäld innerlig ton. Den tredje trösterika stycket i D-dur som vi här hörde Leif Ove Andsnes spela, den är särskilt älskad för sin sånglika melodi och nästan det hymnliknande ackompanjemang. Ett stycke som nästan viskar till lyssnaren att du är inte ensam. Franz Liszt skrev dessa stycken under en period där han själv sökte andlig fördjupning. Och det är inte så långsökt att tänka sig att han såg musiken som ett sätt att kanske bearbeta sorg, längtan eller vanliga existentiella frågor. Det var en tid där världen förändrades snabbt och där Liszt själv levde ett liv fyllt av både berömmelse och inre kamp. Consolations blev ett slags motvikt, en musikalisk reträtt. Sorg och längtan var det vi pratade om, och en längtan det kan ju vara att längta hem. Bedrich Smetanas symfoniska diktcykel Mitt fosterland, ja men det är väl ändå ett sätt att hantera en hemlängtan, att beskriva sitt älskade fosterland i hjälp, med hjälp av musik. Så vi ska lyssna på nummer 1 och nummer 2. Tvåan är såklart den kändaste av dem alla, nämligen Moldau. Vi hör Simon Biskov dirigera Tjeckiska filharmonin. Varmt välkomna till Klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Duran.

Så når floden Moldau sitt mål. Det här var första och andra satsen ur Bedrich Smetanas Mitt fosterland som avslutas just med Moldau. Det var tjeckiska filharmonin i Prag som spelade här under ledning av Simon Bischkov. Germaine Taillefer var en banbrytande fransk tonsättare och den enda kvinnliga medlemmen i kompositörsgruppen Les Six, en grupp som också inkluderade Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger bland andra. Den här gruppen den bildades som en reaktion mot den romantiska överdriften hos till exempel Wagner eller den impressionistiska stämningen hos Debussy. Och de ville skapa en klar, lätt och tillgänglig musik och ofta med inslag av både humor och populärkultur. Hon föddes som Marcel Germaine Taillefer i Saint-Maur-de-Fossé, men bytte namn till Taillefer som en protest mot sin far. Han motsatte sig hennes musikstudier, så det var väl en lämplig hämnd. Hon studerade vid Paris-konservatoriet och hon snabbt utmärkte sig och blev vän med flera av de här framtida medlemmarna i Les Six. Hon hade också nära relationer med både Maurice Ravel, Erik Satie och Jean Cocteau och rörde sig i de här konstnärliga kretsarna under Paris 1920-tal. Man förknippar ofta henne med musik för harpa, men det vi ska höra nu det är pianomusik. Fyra stycken ska vi få för piano som Christina Ariagno ska spela. Först ett stycke som heter Pas trop vite, alltså inte för snabbt. Sen är det très vite som gäller, alltså riktigt snabbt. Sen en pastoral och sist ett larghetto.

Kristina Arianjo var det som spelade fyra stycken för piano av Germaine Taillefer. Det här är musik komponerad mellan 1914 och 1954. Så en rätt så bred spridning på Taillefers komponerande hade vi här. Josef Martin Kraus kallas ofta för den svenska Mozart. Dels eftersom att de var årsbarn, föddes 1756 båda två, men också för att de hade en något liknande stil. Han föddes i Tyskland men var verksam i Sverige i större delen av sitt liv och var verksam vid Gustav III:s hov i Stockholm, ett nära samarbete med hovets musiker. Hans stråkkvartetter, varav en vi ska lyssna på härnäst, visar att han var väl förtrogen med den vinklassiska stilen, men han hade också ett personligt uttryck som man ibland skulle kunna säga förebådar romantiken. Vi ska höra hans stråkkvartett i E-dur här, en kvartett i tre satser från livliga, energiska och något dansanta. Han är ganska så oväntad i sina harmoniker och ger musiken en ganska så originell karaktär. Och ett typiskt Krausgrepp är att avsluta sina satser ganska så abrupt och ibland med lite falska slut som ger en ganska så lekfull och något oförutsägbar känsla. Spelar här i en inspelning från 2005. Det är gör Salagon-kvartetten. Här har vi Josef Martin Kraus stråkkvartett i E-dur.

0: Det var Salagonkvartetten som spelade denna stråkkvartett i E-dur av Josef Martin Krauss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Året är 1786 och Wolfgang Amadeus Mozart befinner sig i Wien mitt i en kreativ explosion. Han håller på att skriva operan Figaros bröllop samtidigt som han komponerar flera pianokonserter. Just denna vi ska höra nu, det är hans pianokonsert nummer 24 i C-moll. Den är något helt annat, både från tidigare pianokonserten och från operan Figaros bröllop. Den är mörkare, mer dramatisk och bär på en intensitet som skiljer sig en hel del från övriga verk. Det är en av endast två pianokonserter i moll som Mozart skrev, och det märks redan från första tonen så kan vi höra att någonting är annorlunda. Orkestern öppnar med kraft och allvar, och när sen piano kommer in då är det inte någon liten lätt melodi utan ett nytt tema, som om solisten har något eget att säga. Det är nästan som en dialog, som en scen ur en opera. Mozart, han färdigställde den här konserten 1786, bara ett par veckor innan Figaros bröllop skulle ha sin premiär, och han uruppförde den själv. Det var därför som det saknades lite noteringar i manuskriptet, eftersom att han själv skulle vara solist behöver han inte skriva vad han ska spela. Det var troligen på Burgteater i Wien där han både spelade och dirigerade. Och det var ett verk som krävde mycket både av honom, av orkestern och av publiken. Och det är kanske därför det inte blev en omedelbar succé. Den var lite för komplex och för djup och för ovanlig. Men eftervärlden har förstått dess storhet. Beethoven beundrade den, Brahms studerade den, och den räknas idag som en av Mozarts allra största pianokonserter. De som ska ge sig på denna konsert nu, det är Le Violon du Roi och under ledning av Jonathan Cohen, och solisten, det är Charles Ricard Amelin.

Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 24 i C-moll. Les Violons du Roy var det som spelade här under ledning av Jonathan Cohen. Solisten heter Charles Richard Amelin. När Gustav Mahler drog sig tillbaka till sin sommarvilla 1901, då var han både fysiskt och psykiskt utarbetad. Efter år av intensivt arbete som operachef i Wien och en nyligen genomgången livshotande blödning så befann han sig i ett tillstånd av djup trötthet. Men också av inre förnyelse. Det var i den här stillheten som han började komponera Ryckertlieder, en samling sånger som markerade en ny fas i hans konstnärskap. Det är skillnad från de tidigare, till exempel Wunderhornsångerna, som var ganska så folkliga och berättande, så är dessa Ryckertlieder mer introspektiva, poetiska och personliga. Texterna, de är återhämtade ifrån den romantiska poeten Friedrich Rückert, vars dikter rör sig kring teman som kärlek, ensamhet, skapande och andlig fördjupning. Och det var ämnen som låg Mahler nära under den här perioden. De här fem sångerna, de rör sig mellan det ömsinta och det existentiella. Det finns både kärlekens stilla närvaro och människans kamp i mörkret. Musiken är återhållen, nästan kammarmusikalisk och genomlyst av en ny sorts enkelhet och klarhet om man jämför med tidigare verk. Det här är verkligen jag, har Mahler själv sagt om dessa sånger. Och det är inte bara ett musikaliskt mästerverk, det är kanske just därför ett själsporträtt i toner, född av den här tystnaden, tröttheten och den återfunna inre rymden. Här är det en version för symfoniorkester vi ska höra. Kent Nagano dirigerar Montreals symfoniorkester och det är baritonsångaren Christian Gehaer som är solisten.

Montreals symfoniorkester under ledning av Kent Nagano var det som spelade. Christian Gehaer var det som sjöng. Gustav Mahlers fem sånger med text av poeten Friedrich Rückert. Som jag berättade tidigare så är det här musik som kom till när Gustav Mahler var något utmattad efter arbete. Och det var lite samma sak när gällande nästa stycke vi ska lyssna på. Gustav Holsts pianokvintett i A-moll. De skrevs under en period då Holst ännu sökte sin röst som tonsättare och kompositör. Var i 30-årsåldern och verksam som musiklärare och kompositör, men också hårt arbetande och ganska så ofta plågad av dålig hälsa. Och precis som Mahler så befann han sig i ett tillstånd av fysisk utmattning, men också konstnärlig nyfikenhet. Det här är ett ambitiöst kammarmusikverk, denna pianokvintett. Och Holst drog senare tillbaka det, men det publicerades inte under hans livstid, utan det återupptäckte först långt senare. Det här är som ett litet fönster in i Holsts tidigare värld, innan planeterna och berömmelsen. Ett verk av en sökande, passionerad och redan mycket skicklig kompositör. Vi ska höra Ensemble Arabesque spela detta stycke nu. Så Gustav Holst pianokvintett i A-moll.

0: Ensemble Arabesque var det som spelade Gustav Holsts pianokvintett i A-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Och vi fortsätter brittiskt hela vägen till programmets slut idag. Det blir musik av Ruth Gibbs, kompositören som... Det jag alltid tänker på, det är hennes användare av en röd sportbil. Alla tider på året så åkte hon omkring i Storbritannien i denna röda sportbil med taket nedfällt. En fin bild att få framför sig. Hon skrev mycket musik också, inte bara åkte bil. Det här är ett stycke som är skrivet, komponerat till minne av kompositören Adrian Croft. Amber Velia heter det. BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba.

BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba spelare Ruth Gibbs Ambervalia. Och vi avslutar även brittisk Ralph Vaughan Williams Rest ska framföras av Tenebrekören under ledning av Nigel Short. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en riktigt fin fortsättning på er dag. Ha det fint!

0: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tempofyllt med tvära kast. Så började vi och så skrev Johannes Brahms i sin ungerska dans nummer 5 som John Elliot Gardiner ledde den nordtyska radions orkester genom här. Och just genom tvära kast och olika tempon ska vi ta oss i de kommande 3,5 timmarna som nu ligger framför dig och mig, Gustav Torsi, som bjuder på blandad klassisk musik som Merete Ellegård har satt ihop. Du är mycket välkommen till P2 Klassiskt.

Vi fortsatte med tempo, eller John Harl fortsatte med tempo rättare sagt, i Alexander Glazunovs saxofonkonsert i S-dur. Han spelade tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Neville Mariner. Och då gör vi väl ett tvärtkast då. Vi tar det till den fjärde satsen av Heitor Villa-Lobos andra symfoni, Uppstigningen. Här leder Isaac Karabchevski, São Paulos symfoniorkester.

Det du hörde här var det sista vi hör i den andra symfonin som Heitor Villa-Lobos skrev. Den fjärde avslutande satsen i symfonin som har undertiteln Ascensão, uppstigningen. Och det du lyssnar på nu är P2 Klassiskt, där vi strax vill bjuda på musik som kom till efter den första flygningen med ett jetplan. Den brittiska kompositören och pianisten Avril Coleridge Taylor var nämligen en av de första passagerarna 1952 på flygningen mellan London och Johannesburg i Sydafrika. Under resan kom idén till det som heter Comet Prelude, där Comet var namnet på flygplansmodellen som kompositören flög i. Det lyssnar vi till alldeles strax, men först blir det musik av Claude Debussy. Modigliani-kvartetten spelar här den första satsen ur Debussys stråkkvartett i G-moll.

Ja, kanske var det själva stoppet och slutet av flygningen vi hörde där i Avril Coleridge Taylors Comet Prelude, som alltså inspirerades av den första flygrutten med ett jetplan. John Andrews ledde BBC:s filharmoniker och Samantha Edgey, pianisten, som också fanns med. P2 Klassiskt ska fortsätta symfoniskt och vi ska hämta musik från Österrike och Schweiz. Från det sistnämnda landet hämtar vi den tredje satsen av Arthur Honeggers fjärde symfoni. Men vi ska börja i Österrike. Här är den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 29. Bernhard Falk leder Akademin för tidig musik i Berlin.

Schweizisk musik från 1940-talet här i P2 Klassiskt när vi hörde den tredje satsen av Arthur Honeggers fjärde symfoni. Vladimir Jurovski ledde Londons filharmoniker. Svensk musik väntar när vi ska få höra den fjärde satsen av Kurt Atterbergs cellokonsert i C-moll om en liten stund. Nikolaj Schneider är solist tillsammans med den nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Ari Rassilainen. Men innan dess hinner vi lyssna på en bröllopsgåva, för Robert Schumann skrev nämligen sin sångcykel Myrten till sin blivande fru Klara. Och ur den ska vi höra den allra första delen, Widmung, eller hängivenhet som man kan översätta ordet till. Jundi Li spelar, alltså Widmung ur Robert Schumanns Myrten.

Efter att Nikolaj Schneider spelat den fjärde och avslutande satsen av Kurt Atterbergs cellokonsert i C-moll hörde vi här en sonatintrio för flöjt, klarinett och piano skriven av den franske kompositören Florent Schmitt. Vi hörde Paul Meyer på klarinett, Emmanuel Paud på flöjt och Eric Lesage på piano. Och du hörde dem i P2 Klassiskt där vi bjuder på mer fransk musik, framförallt om ungefär 10 minuter när Song Jing-Chu spelar Scarbot, den tredje och sista delen i Maurice Ravels ruska pianotriptyk Gaspard de la Nuit. Lite franskt blir det också här närmast, även om kompositören är tysk. Raphael Pichon leder Pygmalion-ensemblen genom satsen Kyrie eleison ur Johann Sebastian Bachs H-mollmässa.

Song Jin-cho spelade Scarbo, den tredje och sista delen i Maurice Ravels verk Gaspard de la Nuit, som förutom att vara ett av pianorepertoarens mest tekniskt krävande verk springer ur tre stycken okulta sagor och dikter, en mardrömshistoria. Och då passar det väl bra att vi om en liten stund också spelar den första satsen ur Ludwig van Beethovens spöktrio, det vill säga hans pianotrio nummer 5. Men vi ska inte bara bjuda på mörker här i P2 Klassiskt. Därför kommer här en varm musikalisk kram när Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester genom Lars-Erik Larssons lyriska fantasi.

Ja, vi kanske får föreställa oss en glad gast i den första satsen av Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 5. Det är framförallt den andra långsamma satsen som har gett verket sitt smeknamn Spöktrion. Det var Sitkovetski-trion som spelade här. Efter det ska vi nu ägna ungefär 10 minuter åt ett relativt färskt stycke, nämligen från 2022. Då fick den brittiska kompositören Danny Howard en beställning på att skriva ett verk som uppmärksammade Royal Philharmonic Orchestra i Londons 75-årsjubileum. Hon byggde musiken kring en idé där de 75 åren passerade i revy. Och här får vi höra slutresultatet när Pablo Urbina leder Liverpools filharmoniska orkester.

Danny Howards Ellipsis, komponerat till Royal Philharmonic Orchestra i Londons 75-årsjubileum år 2022. Det blir mer orkestermusik om en stund här i P2 Klassiskt när vi får lyssna till Franz Reisensteins konsertouvertyr Cyrano de Bergerac. Men innan dess ska vi höra musik för piano som arrangerats om för blåskvintett. Och här är det blåskvintetten Kalefax som spelar 7 danser från Balkan skrivna av Marko Tajčević.

Vi fortsätter med kammermusik efter Franz Reisensteins konsertouvertyr Cyrano de Bergerac, när vi hörde den första satsen av Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12. Det var Ragazze-kvartetten som spelade för oss. Men tillbaks till orkesterrepertoaren ska vi nu, när Paavo Järvi leder Cincinnati symfoniorkester genom den första satsen av Edward Tobins femte symfoni.

Det där ljudet berättar att du lyssnar på P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimmes musik kvar att bjuda på för idag. Strax svenskt genom förspelet ur Elfrida Andrés Fritjof Svit, men här närmast med pianisten Hélène Grimaud som är solist tillsammans med Londons symfoniorkester i den första satsen av Béla Bartóks tredje pianokonsert.

Norrköpings symfoniorkester spelade förspelet ur Elfrida Andrés Fritjofs svit. Och P2 Klassiskt med mig, Gustav Torsi, och redaktör Merete Ellegårds musikblandning ska nu lämna takt och ton vidare i kanalen. Det gör vi med att bjuda på Nikolaj Luganski, solist med den tyska symfoniorkestern i Berlin och dirigent Kent Nagano i den andra satsen av Sergej Prokofievs tredje pianokonsert. Fortsatt trevlig lyssning!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här är ordningen återställd i den meningen att det här programmet idag sänds från Göteborg igen efter en Stockholmsvecka. Och det regnar.

En senbarock start från 1748, drottningens av Saba intåg ur Georg Friedrich Händels Salomo. Det var Giovanni Antonini som dirigerade Il Giardino Armonico. Hösten är starten på mycket, men vi har en del saker som tar slut också. Östersjöfestivalen är över för den här gången. I lördags satt radiosymfonikerna, sångartisterna Aphrodite Patolidou och Peter Matej tillsammans med saxofonisten Asia Fatajeva punkt för festivalen med konserten Öde och skuld med musik av Erttis Ventyr och Jean Sibelius. Esa-Pekka Salonen dirigerade. Då hade jag lämnat Stockholm och var tillbaka i Västsverige, men du som jag kan uppleva eller återuppleva konserten om du letar upp konsert i P2 i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. För det vi har sänt finns att lyssna till nu i efterhand. Torsdagens konsert med Jakob Josef Orlinski och orkestern Il Pomodoro rekommenderas varmt. Ja, det finns så mycket som var bra. Men augusti ska vi också avsluta ikväll med ett P2 på hemväg fram till klockan 19. Och jag som är sällskapet heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

var en melodi där som i början påminner väldigt mycket om första frasen ur Stairway to Heaven, och jag undrar om Led Zeppelin lyssnade mycket på Stenhammars pianomusik. Det gjorde i alla fall vi just nu när Cassandra Wyss spelade Pianofantasi i H-moll av Wilhelm Stenhammar.

I det här programmet händer det att du stöter på två olika personer som heter John Williams. Och det finns många människor som heter John Williams. Om vi bara tittar på USA så är John ett av de vanligaste förnamnen och Williams är också väldigt vanligt som efternamn. Utöver det finns det ju många fler engelskspråkiga länder så det är svårt att göra någon vettig uppskattning om hur många exakt. Den John Williams som du hörde nu, den som mer sällan förekommer just i det här programmet. Detta var den klassiska gitarristen John Williams som spelade vals av Augustin Barrios. Den mer ofta förekommande John Williams är filmmusikkompositören. Det som gör detta lite förvillande är att gitarristen John Williams största avtryck internationellt är hans inspelning av Stanley Myers Cavatina som fanns med i filmen Deer Hunter från 1979 vid ungefär samma tid som den 10 år äldre kompositören John Williams började dominera musiken i Hollywood.

Jean Sibelius Andante Festivo var ursprungligen en stråkkvartett, men här i version för stråkorkester, Bergens filharmoniska orkester, det var Andrew Davis som dirigerade.

0: Det första du hörde här var Glömda drömmar. Dina Grundberg sjöng och hade skrivit texten. Hannes Junestav spelade trombon och hade komponerat musiken. Sen hörde du overtyren till Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Gustavo Dudamel ledde Los Angeles filharmoniker.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Sabina Bisholt sjöng Hugo Arvéns musik och Olof Thunmans text i Vaggsång. Tillsammans med Göteborgsoperans orkester och dirigent var Patrik Ringborg.

Här är musik som sticker ut lite jämfört med annat vi spelar av Benjamin Britten. Han skrev det i mitten av 1930-talet då han hade avslutat sina studier precis. Och då skulle han också hitta ett yrkesliv som tonsättare. Han fick anställning på BBC där han började komponera musik till en dokumentärfilm, The King's Stamp. Men han skrev också det här, svit för violin och piano, under åren 1934-1935. Alexander Melnikov och Isabelle Faust spelade den fjärde satsen, Waltz.

i Erlend Wiken trio är det Erlend Wiken som spelar fiol, Marius Graff som spelar elgitarr och Sondre Meisfjord som spelar kontrabas. Och det var också Erlend Wiken som hade skrivit musiken Mingus Lullaby, en inspelning från 2024 ska det vara, förstås. Vi ska få ett kulturnytt, men innan det så ska vi lyssna på första satsen ur Antonín Dvořáks symfoni från Nya världen, symfoni nummer 9 i E-moll.

0: Dirigent Semyon Bitkov och tjeckiska filharmonin var på besök i Berwaldhallen förra veckan. Här hörde vi dem spela inledningssatsen till Antonín Dvořáks symfoni från Nya världen, symfoni nummer 9 i E-moll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska få kulturnytt av Jens Möller.
1: Vi ska på spännande skattjakt, det är du. Och dessutom hör vi vår filmrecensent ondgöra sig över kvaliteten på vissa av de thrillerfilmer som går direkt till strömningsbolagen, alltså utan att först visas på bio.
0: Just det, och efter det blir det spänning i sabeldansen ur grejen av Aram Khatjaturian här i P2 på hemväg, där vi nu släpper fram Jens Möller och Kulturnytt.
1: Och ett halvt kilo, ja, så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild som den här silverskatten hittades i somras. Lars Christian Nørbak är museichef på Nordjyske museer och han säger att fyndet visar att vikingatidens kungar hade kopplingar även på Himmerland, en halvö på nordöstra Jylland.
2: Jag syns det är fantastiskt att vi i Himmerland har någon guld och sylfund som visar områdets anknytning till kongemakten och vårs områdets betydning för den danske stat på det här tidspunkt. Det syns jag är fantastiskt.
1: Silverskatten består av över 700 föremål som nu ska bli katalogiserade och analyserade. Förhoppningen är att på sikt kunna visa den här skatten på Nordjyske museer. Vi har en rättelse från vår sändning i morse i ett inslag om den Kristallen-nominerade skådespelaren och vaktmästaren Mohammed Nur Okla. Så uppgavs att hans uppehållstillstånd ska återkallas, men rätt är att det här tillståndet ska utredas. Nu musik! Kriget i Mellanöstern sägs ha fått den här iranske sångaren att återvända till sitt hemland efter nästan 20 år i exil utomlands. 50-årige Mohsen Namjo har fått framgångar genom att blanda traditionell persisk musik med mer moderna musikstilar. Och den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA prisar det man nu kallar sångarens patriotiska hållning mot USAs och Israels attacker under kriget. Enligt AFP har Mohsen Namjo tidigare stött regimkritiska protester i Iran, men kriget verkar alltså ha fått honom att ändra sig. En seriemördare kidnappar barn i den nya stjärnspäckade Netflix-filmen The Whisper Man.
3: The Whisper Man will come for you.
4: Varför måste det vara så dåligt? Den frågan har jag ofta ställt mig när jag suttit igenom drivor av direkt till streamingfilmer där bolagen bevisligen pumpat in massvis av miljoner i totalt själlösa, hjärndöda, dumfilmer. När man vant sig vid den kvalitetsnivån känns The Whisper Man, som en gång kanske hade klassats som en thrillerfilm på dussinet, som nästan banbrytande. Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge, men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren, som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva När lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. Hoppas streamingbolagen lär sig något av The Whisper Man. Allt behöver inte vara dum film. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg.
5: I need you to find my boy.
1: Joakim Silverdahl recenserade. Den amerikanska konstnären, författaren och musikern Laurie Anderson har valts ut som den 13:e personen att bidra med ett nytt manus till det så kallade Framtidsbiblioteket utanför Oslo. Det här litterära konstprojektet samlar texter som inte får läsas förrän långt in i framtiden, i Andersons fall om 88 år. Verken av bland andra Margaret Atwood och Nobelpristagaren Han Kang ska så småningom tryckas på papper från 1000 träd som har blivit planterade för det här kulturprojektet. Ett tidigare okänt självporträtt av Brigitte Bardot. Det är en av nära 300 av den franska ikonens personliga ägodelar som snart auktioneras ut i Paris. Utöver den här teckningen handlar det om bland annat stråhattar och nattlinnen. Föremålen beräknas vara värda sammanlagt uppemot motsvarande 220 000 kronor. Högst värderat är bland annat en tuschteckning av den berömde illustratören Saint-P. Kulturnytt med Jens Möller.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönäs och du lyssnar på P2 på hemväg. Vi började vår andra timme med två ganska olika karaktärer på musikstycken. Först hörde du den vilda sabeldansen ur Aram Khatechaturians Gayané. Det var Bournemouths symfoniorkester som spelade och Kirill Karabyts som var dirigent. Sen blev det Siesta som är andra satsen ur Serenad för liten orkester av Richard Rodney Bennett. Där hörde du BBC:s skotska symfoniorkester ledda av John Wilson.

Ani Morinose är en albansk folkvisa. Och Elina Duni som sjöng är en schweizisk albansk sångerska. Här tillsammans med gitarristen Rob Luft.

Simon Kim Phipps ledde svenska kammarkören i Oh Mistress Mine ur Fancies. Och du hörde också pianisten Mikael Holmlund. I verket Fancies tonsatte Sven-Erik Johansson texter av William Shakespeare. Hans arbete med en annan berömd engelsk författare blev inte bestående på samma sätt. 1972 skrev Johansson en opera med namn

Idag är detta lätt att förstå då J.R.R. Tolkiens Bokvärld är en enorm film- och tv-industri där rättigheter idag köps och säljs för stora belopp. I verket Fancies med texter av William Shakespeare, det skrev Sven-Erik Johansson 1974, samma år som det skar sig ordentligt mellan familjen Tolkien och den svenska översättaren Åke Ohlmarks. Om detta hade något samband med Johanssons opera vet jag inget, men det finns en P1-dokumentär om just Ohlmarks-konflikten. Som P2-medarbetaren Märta Myrstener har gjort. Vill du lyssna på den hittar du P1-dokumentären Mannen som kidnappade Sagan om ringen i appen Sveriges Radio.

Polska radions symfoniorkester spelade musik av Henryk Wieniawski. Kujawdziak, det var Vadim Brodsky som var solist och Antoni Witt som dirigerade.

Scherzo Allegro, sista satsen ur Florence Price fjärde symfoni i D-moll. Yannick Nézet-Séguin dirigerade Philadelphia-orkestern.

Antisirarna, Benjamin Schmidt, Jan Fogler, Janne Saxala och Lars Anders Tomter bildade kvintetten som framförde tredje satsen ur Franz Schuberts Forell-kvintetten. Och innan dess hörde du den fjärde av Jeremy Weinbergers sex böhmiska sånger och danser. Det var Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som spelade och Karl-Heinz Steffens som dirigerade. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Dagens idrottsvärld är ju full av internationella importer och exporter, men Johan Agrell var ett tidigt musikaliskt utlandsproffs under en tid då det var vanligare att vi i Sverige försökte locka hit musiker från andra länder för att dela med sig av sitt kunnande. Johan Agrell föddes 1701 och utbildade sig i Uppsala men rekryterades till hovet i Kassel och turnerade också i Italien och England och Frankrike. På 1940-talet blev han kapellmästare i Nürnberg. Musiken du hörde nu skrev han 1760. Du hörde första satsen ur violinkonsert i D-dur.

1959 sjöng Birgit Nilsson sin första uppsättning som Isolde på Metropolitan Opera i New York. Om jag har letat rätt i deras eget arkiv. Så, och enligt det så sjöng hon rollen 33 gånger och det är bara på Metropolitan fram till 1974. Det gäller alltså bara Isolde och bara på Met. Just den här versionen av Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde, då var det ingen som sjöng, för det här var ett arrangemang för enbart orkester. Claudio Abbado dirigerade Berlins filharmoniker.

Nu hörde du två stycken av två olika duokonstellationer. Först handlade det om duo Capriccioso, där Gertrud Tröster och Michel Tröster spelade gitarr och mandolin, preludium, första satsen ur Alfonso Carlos Miguels Summer Suite. Sen hörde du Levin, en av de sju berusningarna av Augusta Olmés. Det var Tristan Reiss som spelade piano och Cyril Dubois som sjöng.

Det här var orkestral saxofonmusik från 1920-talet av Rudy Whitehoft. Det var Chad Smith som spelade tillsammans med Symphonia of London och John Wilson var dirigent. Vals Vanité.

0: Det finns ett radioprogram som sänds här i Sveriges Radio som är lite av en förlängning av tanken i det här musikstycket, tänker jag. Eller ja, jag associerar till det i alla fall. I programmet hör du norska Hilde Sandvik, svenska Åsa Lindeborg och danske Hassan Preisler prata om skillnader och likheter på ett lättsamt sätt i de skandinaviska länderna. Titeln till programmet alltså låter lite som en Bellman-historia. Norsken, svensken och dansken. Och programmet är ett samarbete mellan SR, NRK och DR. Och i det här musikstycket vi hörde så hörde vi tre nordiska folkvisor. Och tonsättaren Hans Christian Lundby kallade stycket för Nordisk Union Galopp. David Riddle dirigerade Tivolis symfoniorkester.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Det är den 31 augusti idag, och den 31 augusti 1945 så föddes Itzhak Perlman i Tel Aviv. Den israelisk-amerikanske violinisten räknas som en av vår tids främsta, men han fick ingen drömstart. Som fyraåring insjuknar han i polio, och det har hindrat honom fysiskt på olika sätt. Han måste ofta ta hjälp av kryckor, men spela. Det har han på så många sätt visat oss att han verkligen behärskar. Här var det Kletzmer tillsammans med The Kletzmerics. Hon kallas som en rumänsk judisk dans. Och jag minns kanske mest, eller första gången jag fick syn på hans namn, det var när jag hörde John Williams musik till filmen Schindler's List, där han är solist.

Det här är musik som kan representera ett vackert avsked av sommaren så här den 31 augusti. Det var Christian Tillman som ledde Dresdens stadskapell som spelade tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 3 i F-dur.

Mannheim-kvintetten spelade Anders Solts Dansdalör för brasskvintett. Och vi ska behålla en trumpet i alla fall. Det är Ari Brage Karason som spelar trumpet i den här versionen av Joni Mitchells A Case of You.

A Case of You är skriven av Joni Mitchell. Här hörde du Ari Bragge Karason spela trumpet och Carl Martin Almqvist spela tenorsax.

Det här är den ödesmättade, nästan morbida andra satsen ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Galgen, eller galgbacken. Det här är från början pianomusik här i orkesterarrangemang. Det var Lyons nationalorkester som spelade och Leonard Slatkin som var dirigenten.

Riccardo Minasi dirigerade Ensemble Resonans. Det här var tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Vi har ju varit bortskämda med live, direktsända konserter här under veckan som då Östersjöfestivalen har pågått. Ikväll i konsert i P2 så hör du en inspelning från i våren 2025 med flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Caron med ett program med franska impressionistiska drömbilder och nordiska klanger. Det är från inspelat i Kulturhuset i Ytterhjärna och det börjar klockan 20.00 här i P2 ikväll.

0: Christoph Pregardin sjöng och Andreas Steyer spelade Auf Flügeln des Gesanges av Felix Mendelssohn. Och det blev det sista musikstycket i augusti månad i programmet P2 på Hemväg. Och jag, Erik Mjörnes, hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka imorgon, tisdag klockan 16.00. Nu ska vi följa med Märta Myrstener in i Hemma i P2.
1: Idag undertecknades en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts, nämligen köpet av 4 franska fregatter. Avtalet undertecknades på ett franskt örlogsfartyg i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
2: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
1: Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
3: Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
4: Och det här är en väldigt stor affär. Det handlar om många miljarder.
3: Ja, det gäller ju stora militärfartyg som Sverige köper. De ska levereras från 2030, en affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Så det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna. Och det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Så skroven byggs i Frankrike, men det ska bland annat monteras sjömålsrobotar och radarsystem. Så att det här ska då också gynna svenska företag. Sen har man också undertecknat ett ramavtal idag där man ska vidareutveckla långsiktigt försvarssamarbete mellan Sverige och Frankrike där andra områden ingår.
1: Sa Beatrice Jansson till Per Edberg. Biltillverkaren Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar det till Göteborg från och med den 1 mars nästa år.
5: Stockholmskontoret öppnades för 4 år sedan. Det här som ett sätt att locka techkompetens, bland annat i konkurrens med Klarna och Spotify. Enligt Volvo Cars jobbar idag 450 medarbetare vid Stockholmskontoret. Bolagets presschef Magnus Holst vill inte ställa upp på en bandad intervju, men säger att merparten av tjänsterna kommer att flyttas över till västkusten. Grundpremissen, säger han, är att de som vill flytta och jobba med det de har gjort innan kommer ha möjlighet att göra det.
1: Berättade Filip Ramqvist. Den argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi lägger ner sin landslagskarriär, skriver han i sociala medier. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi var med och tog hem VM-guldet med Argentina 2022. Det var Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonaker Dunkers.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och slår upp portarna till en timmes klassisk musik från de senaste 150 åren. Det är ju i P2-världen i princip nyskrivet. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi inleder med musik av amerikanen George Gershwin. Han förknippas mycket med sofistikerad glamour, Broadway, 20-30-tal. Han var en tonsättare som blandade jazz, klassiskt och liksom en av dem som tog jazzen till dem. Stora scenerna och stora orkestrarna. Han skrev mycket musikalmusik, men han gjorde till exempel också en så kallad amerikansk opera, Porgy and Bess. Och där har vi det här örhänget Summertime till exempel som han har skrivit. Nu så ska vi lyssna till The Man I Love. Den är från början också till en musikal, men vi lyssnar till en instrumental version. Vi hör Carlos Manuel Vargas.

Carlos Manuel Vargas satt bakom pianot när vi hörde en version av The Man I Love av George Gershwin. Originalet skrevs för musikalen Lady Be Good 1924, men ströks under produktionen av den för att senare plockas in i en annan musikal, den politiska satiren Strike Up the Band, några år senare. Strike Up the Band gick i Philadelphia först. När man skulle sätta upp den på Broadway i New York så strök man den här sången igen ur den musikalen. Men den hade redan hunnit börja bli en hit då och har fortsatt att leva sedan dess. I original så har den text av George Gershwins bror Ira. De jobbade ofta tillsammans och Ira skrev texterna. Och när George Gershwin, han gick bort tragiskt på toppen av sin karriär, bara 38 år gammal. Men Ira ägnade mycket tid sen åt att bevara alla Georges noter, originalnoter som han hade skrivit, brev mellan dem och foton och liknande. Och det finns idag ett fint stort arkiv med både Ira och Georges material. Det finns i Library of Congress i Washington. Vi fortsätter med filmmusik.

Minimal infantil hörde vi här av den venezuelanska tonsättaren Nelly Mele Lara. Pianist Gabriela Calderón Cornejo. Innan det musik ur filmen White Earp från 1994. Det var Tell Me About Missouri. James Newton Howard heter kompositören och det var en studioorkester som spelade.

Paavo Järvi ledde Cincinnatis symfoniorkester. De spelade Berceus och final ur L'oiseau de feu, Eldfågeln, en ballett av Igor Stravinsky. Innan dess hörde vi svensk musik, Erland von Kocks nordiskt Capriccio. Det var B. Tommy Andersson som ledde Sveriges Radios symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör denna timme har valts av Merete Ellegård. Klockan har passerat 7:30 och vi har hört nyskriven musik av australiensisk-amerikanske Melissa Dunphy. Form N400 Erasures heter det här körstycket. Kören heter Cantus. Och Form N400 är den blankett som man får fylla i när man ansöker om medborgarskap i USA. Och texten i det här stycket bygger på bitar ur just det formuläret. Texten är skriven av poeten Laurel Chen. Nu ska vi lyssna på lite flöjtmusik.

Ur musik för Kung Obos middagar av tyske tonsättaren Bernd Alois Zimmermann hörde vi här. Västtyska radions symfoniorkester spelade, ledda av Peter Hirsch. Och innan dess hörde vi andra satsen ur Maurice Thériers flöjtkonsert. På flöjt hörde vi Benoît Fromanger och orkestern var Münchens kammarorkester, dirigent Christoph Poppen.

Thomas Hoppe och Ulf Wallin spelade en elegi av Allan Pettersson. Jag tackar för mig med en festouvertyr av Shostakovich. Vi hör Cincinnati Pops Orchestra.

Ja, välkomna att fortsätta kvällen här i P2, där det nu blivit dags för konsert. Mitt namn är Francis Schocknussy och ikväll ska vi till konsertsalen i Ytterhjärna kulturhus. En byggnad som är en konstupplevelse i sig att besöka, med sitt mjuka, fantasirika formspråk i milda pastellfärger. En plats som gjord för musiken vi ska få höra. Det är flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carron som ska bjuda oss på svenskt och franskt. Ett program som rör sig från franska impressionistiska drömbilder till nordiska klanger och till och med virtuos operaglöd. För det franska står bland andra César Franck, Mel Bonis och Lili Boulanger. Och för det svenska Laura Netzel och Andrea Tarodi. Men konserten inleds med Claude Debussy. Under 1890-talet hade han vid flera tillfällen skapat musik till vännen Pierre Louis diktsamling Les Chansons de Bilitis. Det är erotiskt laddade dikter inspirerade av Sappho som Louis presenterade som översättningar från antik grekiska. Men de var i själva verket hans egna och den påstådda kurtisanen och kvinnliga diktaren Bilitis var ren fiktion. År 1914 omarbetade Debussy sina tidigare tonsättningar till dikterna för fyrhändigt piano. Det blev Epigraph Antique. Och det är den musiken som vi ska höra nu i en version för flöjt och piano. En svit av 6 miniatyrer eller satser som alla målar upp en fantasifull antik värld och var och en föregås av en epigraf avsedd att förmedla dess anda. Den första lyder för att åkalla Pan, sommarvindens gud. Och för att göra det kommer här nu Laura Michelin och Pontus Carron. De inleder alltså sin konsert med Bilitis av Claude Debussy.

Vi har hört Billy Tiss. Ett arrangemang för flöjt och piano av Claude Debussys Sis Epigraph Antique som avslutades med ett tack till morgonregnet pour remercier la pluie au matin. Det är flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Caron som spelar för oss i konsert i P2 i Kulturhuset i Ytterhjärna. Och konserten fortsätter nu med mer franskt. En av Claude Debussys klasskamrater på musikkonservatoriet i Paris på 1870-talet hette Mélanie Hélène Bonis. Men som tonsättare använde hon sitt lite neutralare artistnamn Mel Bonis för att undvika den diskriminering som kvinnliga tonsättare mötte i det starkt mansdominerade musiklivet. Trots det och trots att hon var mycket produktiv hamnade hon i den manliga musikhistoriens skugga och hennes musik började återupptäckas först på 1990-talet. Här spelar Laura Michelin och Pontus Caron nu en av Mel Bonis kompositioner med den tydliga titeln Pièce, alltså ett stycke för flöjt och piano.

Flöjtisten Laura Michelin i duo med pianisten Pontus Carron spelade här musik av Mel Bonis. Pjäs, alltså ett stycke för flöjt och piano, opus 189, komponerat runt sekelskiftet 1900, men som återupptäckts på senare år. Även musik av svenska Laura Netzel återupptäcks av allt fler. Hon hade rötter i Finland, där hon föddes 1839, men redan när hon var ett år flyttade familjen till Stockholm, där hon sen bodde och verkade resten av sitt liv. Förutom när hon studerade komposition i Paris för Charles-Marie Vidor. Laura Netzel tog stort intryck av den franska musiken och inte minst den franska flöjtskolan. Hennes svit för flöjt och piano opus 33 som vi ska höra nu tillägnades också den legendariske franske flöjtisten Paul Tafanel. Men förutom franska influenser använder sig Laura Netzel här också av den svenska folkmelodin Allt under himmelens fäste som sopranen Jenny Lind hade gjort populär.

Laura Michelin och Pontus Carron spelade Svit för flöjt och piano opus 33 av Laura Netzel. Men när noterna gavs ut första gången var det faktiskt under namnet N. Lago. En pseudonym som Laura Netzel använde fram till början av 1890-talet. Då damtidningen Idun avslöjade Lagos riktiga namn i ett reportage som presenterade henne som den pionjär bland svenska kvinnliga tonsättare hon var och är. Nästa tonsättare var också en pionjär bland kvinnliga tonsättare, men i Frankrike. Vi ska höra två stycken av underbarnet Lili Boulanger som dessvärre rycktes bort redan som 24-åring. I D'un matin de printemps får vi följa med till en skimrande vårmorgon. Men först hör vi hennes Nocturne som hon skrev 1911 när hon var bara 18 år. Den bär på samma naturpoetiska, drömska stämning som hos Debussy. Ett kort citat i slutet av stycket citerar till och med En fauns eftermiddag som en hommage till Debussy.

Två stycken av Lili Boulanger. Först hennes Nocturne från 1911 med sin musikaliska blinkning till Claude Debussy. Sen följde den livliga Deux Matins de Printemps, komponerad 1917. Först skrivet för violin och piano, men här hörde vi versionen för flöjt och piano med kvällens huvudpersoner i konsert i P2, flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carron. Vi är på deras konsert i Kulturhuset i Ytterhjärna, i den vackra konsertsalen med sina färgade glasfönster och sitt monumentala färggranna takmåleri av Arne Klingborg, som inte oväntat var elev till Isaac Grünewald. Innan vi fortsätter med konsertens andra del är det kanske på sin plats att presentera kvällens musiker. Laura Michelin och Pontus Carron är båda födda på 1990-talet och har spelat ihop länge. 2020 var de båda finalister i tävlingen om det prestigefulla solistpriset. Och trots att Laura drog det längsta strået då har konkurrensen inte hindrat dem att fortsätta spela ihop. Pontus är nu en av sin generations mest efterfrågade pianister, både som solist och kammarmusiker. Och Laura varvar solist- och kammarmusikuppdrag med sin roll som soloflöjtist i Sveriges Radios symfoniorkester. Och precis som Pontus spelar hon gärna ny musik och samarbetar med nutida tonsättare. Om en stund ska vi få höra ett stycke som Andrea Tarodi skrev till Laura häromåret. Men det är Pontus som ska inleda konsertens andra del, solo. Näst på tur är tonsättaren Cesar Franck. Hans preludium, koral och fuga för piano från 1884 anspelar på Bachs odödliga musikformer. Men när tonsättarkollegan Camille Saint-Saëns ironiskt kommenterade att koralen inte är en koral och fugan inte är en fuga, så missade han poängen lite. Här är formerna mera symboliska versioner av sina traditionella motsvarigheter. Och precis som Bach lyckas Franck också skapa en andlig känsla i musiken, även om den är profan. Här välkomnar vi nu Pontus Carron tillbaka för Cesar Francks preludium, koral och fuga.

Applåder här för Pontus Carron som spelat César Francks Prélude, Choral et Fugue. Alltså Preludium, Choral och Fuga för piano komponerat 1884. Nu ska Pontus Carron få sällskap igen av flöjtisten Laura Michelin för konsertens nyaste musikstycke som här också faktiskt får sin radiopremiär. Det komponerades för Laura Michelin av Andrea Tarodi 2021 och har titeln The Vertical Garden, som enligt tonsättaren själv kommer av en spansk trädgård hon besökte där blommor växte vertikalt på en vägg. Nu får vi också besöka The Vertical Garden av Andrea Tarodi.

Kyrkklockors klang i Granada i Spanien var Andrea Tarodis inspiration till slutet av sin komposition The Vertical Garden, komponerat 2021 för flöjtisten Laura Michelin, som här spelade med Pontus Carron vid pianot. De ska nu få knyta ihop sin konsertkväll här i P2, som bjudit på svenskt och franskt. Men när vi nu ändå var och nosade på Spanien också, så vad passar väl bättre att avsluta med än Georges Bizets Carmen, spanskt och franskt på samma gång. Franske flöjtisten François Born, som var samtida med Bizet, har gjort ett briljant konsertstycke av de oemotståndliga melodierna i Bizets opera. Fantaisie brillante.

Varma applåder här för flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carroll. Odödliga melodier ur Georges Bizets opera Carmen, sammansatta till en fantaisie brillante för flöjt och piano av franske flöjtisten och tonsättaren François Barle. Det fick avsluta denna konsert från Ytterhjärna kulturhus den 24 maj 2025. Förutom detta briljanta slut har vi hört musik av

Claude Debussy, Mel Bonis, Lili Boulanger och César Franck. Och svenska, Laura Netzel och Andrea Tarodi. Missade ni något eller bara vill lyssna igen så finns konserten i 30 dagar i Sveriges Radios app eller på hemsidan. Ni hittar den lätt om ni använder sökorden konsert i P2. Inspelningen hade gjorts av musikproducent Evert van Berkel och musiktekniker Fredrik von der Palen. Och jag som presenterar konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Ja, vi lämnar nu Ytterhjärna och efter de välkända Carmen-melodierna ska vi nu möta en annan sida av Georges Bizet här i konsert i P2. Som 17-åring skrev han sin symfoni i C-dur, ett ungdomsverk som faktiskt aldrig spelades under hans livstid. Men det är en symfoni fylld av energi och med en elegans som lätt drar tankarna till Mendelssohn eller rent av Mozart. Men framförallt var Bizet påverkad av sin lärare Charles Gounod. Mycket i musiken påminner direkt om Gounods symfoni i D-dur som Bizet beundrade och hade studerat som förlaga. Det är troligen också en av anledningarna till varför Bizet lät symfonin ligga i byrålådan. Men nu hör vi Svenska Kammarorkestern i Örebro ge liv åt den under ledning av Christian Lindberg.

Applåder här från Örebro konserthus och en konsert 2012 då Christian Lindberg ledde Svenska kammarorkestern i Georges Bizets symfoni i C-dur. Ett ungdomsverk som Bizet skrev under sin studietid hos Charles Gounod. Det var faktiskt först 1935, 60 år efter Bizets död, som symfonin fick sitt uruppförande. Ja, det har varit mycket fransk musik i kvällens konsert i P2. Och här knyter vi nu ihop säcken med ytterligare en liten fransk pärla.

0: Genom ett självspelande piano kunde vi här höra hur det lät när Camille Saint-Saëns spelade sin egen vals mignon, opus 104, dokumenterat på en pianorulle 1905. Det fick avsluta konsert i P2 ikväll. Musikredaktör var Julia Sjöstedt och jag, Francis Schocknesy, säger tack och på återhörande.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En mazurka av den polsk-judiske pianisten och förintelseöverlevaren Władysław Szpilman fick inleda Musik mot midnatt. Juliana Avdejeva var det som spelade. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall.

Bernard Henrik Krusell hette en finlandssvensk klarinettist och kompositör. Han hade skrivit denna klarinettkonsert, det var andra satsen ur hans andra klarinettkonsert vi hörde, med Michael Collins och Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Alina Ibragimova var solist här i den andra satsen ur Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert. Orkestern Arcangelo leddes av sin grundare Jonathan Cohen.

Sad Pavan for These Distracted Times. Musik från 1600-talet av Thomas Tomkins. Ursprungligen för klaverinstrument, här istället 5 stycken viola da gamba. Vi hörde Richard Carr Consort från Belgien.

Kyriesatsen ur Nicolas Gombert's mässa Media vita in morte sumus, som bygger på en gregoriansk hymn. Musik från 1540-talet var detta, med den brittiska Hilliard-ensemblen.

Pianisten Edith Mesholam Korman hörde vi här i vad som ursprungligen var en sonat för cembalo av österrikiskan Marianne Martinez.

först lite sorgesamt och sedan lite glatt. Lamento di Tristano och La Rotta. Vi hörde harpisten Arianna Saval.

Ett intermezzo ur Ottorino Respighis svit Rossiniana som bygger på pianostycken av operatonsättaren Rossini.

sockerfensedans med den spröda klockliknande klangen från Celestan ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Cincinnati Pops under ledning av Erich Kunzel hörde vi här.

Andreas Hallén som hade skrivit detta stycke skrev också vad som brukar kallas den första svenska Wagneroperan. Den hette Harald Viking. Här hörde vi hans orkesterstycke I skymningen, Dämmerungsschein, med Gävle symfoniorkester under ledning av Christopher Fifield.

stycke från 2025 för cello och piano av tyskan Sofia Jani. Vi hörde Reminiscenza med cellisten Benedikt Klöckner och pianisten Kai Schumacher.

Andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni. Här i en version som Gustav Mahler omorkestrerade eftersom han var lite missnöjd med Schumanns version. Gewandhausorkestern i Leipzig här under ledning av Riccardo Chailly.

0: den polska kompositören och pianovirtuosen Maria Szymanowska skrev denna nocturn 1852. Här hörde vi cellisten Rafaela Gromes och pianisten Julian Riem.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Engelsmannen Gustav Holst är ju mest känd för sin orkestersvit Planeterna. Här hörde vi förspelet till en annan mindre välkänd svit, nämligen hans Japanese Suite från 1915. Spelade gjorde Ulster-orkestern under ledning av Joe Anfaletta.

Preludium i G-dur ur Sergej Rachmaninovs opus 32. Vi hörde pianisten Konrad Tau

Här var det medlemmar ur ensemblen Midsummer's Music som spelade en trio för piano, klarinett och fagott av Mikhail Glinka. Musik från 1832, känd som Trio Pathétique.

Moonlight, månsken, den tredje satsen ur engelsmannen Frank Bridges orkestersvit The Sea. Komponerad i Eastbourne vid den engelska sydkusten. Där för övrigt också Claude Debussy några år tidigare la sista handen vid sitt mästerverk La Mer. Singapore Symfoniorkester under Lan Shui hörde vi här

kompositören Jan Karlstedts version av en aftonsalm från Orsa Finnmark. Vi hörde Gustav Sjöqvists kammarkör.

John Dowlands Lacrime Antique. Vi hörde lutenisten Thomas Dunford tillsammans med Jupiter-ensemblen.

Les Sylvaines. Steven Huff var det som spelade detta pianostycke från 1892 av Cécile Chaminade.

Adagettot ur Georges Bizets första L'Arlésienne-svit. Sveriges Radios symfoniorkester spelade här under ledning av Michel Plasson.

Andra satsen ur Mozarts pianokonsert nummer 25 med Alfred Brendel och skotska kammarorkestern under ledning av Charles McCarras. En konsert som Mozart blev färdig med i december 1786.

i en inspelning från York Early Music Festival 1994 har vi hört Gavotten ur en flöjtkonsert från 1700-talet av fransmannen Michel Blavet. Vi hörde Ashley Solomon tillsammans med ensemblen Florilegium.

andra satsen ur Ralph Vaughan Williams symfoni nummer 3, en pastoralsymfoni från 1922. Sydvästtyska radions symfoniorkester här under ledning av Roger Norrington. Inspelningen gjordes under en promskonsert år 2001. Och vi avrundar med en nocturn av Frédéric Chopin. Vi hör den spanske pianisten Javier Perianes.

Och här i P2s nattpärla Notturno uppmärksammar vi i natt Slovakiens nationaldag som infaller den 1 september. Vi besöker en festival i landet och lyssnar på en rad slovakiska orkestrar och solister, däribland den virtuosa blockflöjtisten Aina Maroš. Och allra först öppnar våra musikredaktörer på BBC natten med musik av den slovakiske kompositören Mikael Vilek. Se all den musik ni hör på Notturnos hemsida. Varmt välkomna! Jag som är med fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren.

stycket I vakttornet av Mikael Wilek med flöjtisten Ivica Gabrishova Entsinjerova och pianisten Matej Vrabel. Och nu musik av Jan Levoslav Bella, som också kallas för den slovakiska symfonins fader.

Och det här var direkt översatt en högtidlig ouvertyr i F-styr av Jan Levoslav Bella med den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Robert Stankowski. Och det här har Giovanni Battista Pergolesi skrivit.

Pergolesis violinsonat i G-dur var det med violinisten Peter Michalitsa och pianisten Elena Michalikova. På traditionell slovakisk poesi har Jan Čiker skrivit en sångcykel som låter så här.

Sångcykeln 10 vaggvisor på en folksångstexter av Jan Čiker framfördes av sopranen Eva Sjurskova och den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Adrian Kokos. Och nu blir det musik av Georg Friedrich Händel.

Och det här var sista satsen ur Händels femte pianosvit, även kallad Harmonious Blacksmith. Och den framfördes av Marian Pivka. Den slovakiska radions symfoniorkester och dirigenten Ludwig Reiter hör vi här i Claude Debussys symfoniska svit Våren.

Debussys symfoniska svit Våren alltså. Och efter musik för en större orkester med den slovakiska radions symfoniorkester och dirigenten Ludovit Reiter kommer här musik av Tommaso Manera för en mindre orkester och en solist.

Maneras kvintett för piano och stråkar med pianisten Zuzana Bishakova och den slovakiska kammarensemblen Mocha-kvartetten. En kvartett som tagit sitt namn efter den tjeckiske konstnären Alfons Mocha, får man väl förmoda.

Sonate G-dur av Jean-Baptiste Loewy med trumpetaren Vladimir Jasko och organisten Emeric Szabo. Joseph Haydn kallas inte för inte ofta för symfonins fader. Det här är hans 73:e av 106 stycken sådana.

Haydns 73:e symfoni i D-dur, även kallad La Chasse, med Radio Bratislavas symfoniorkester och dirigent Ludwig Reiter. Det finns en känd madrigal som heter Amarilli Mia Bella, som låter så här i arrangemang av Peter Phillips.

Amarilli mia bella efter Caccini med cembalisten Vital Julian Fry. Och härifrån tar vi oss ungefär 300 år framåt i tiden för att lyssna på musik från 1900-talet av Eugen Sorsson. En ballad för valthorn och orkester.

Sorsons ballad för valthorn och orkester framfördes av den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Mario Korsek. Strax blir det barockmusik med flöjtspel på hög nivå här i Notturno i Sveriges Radio P2. I natt med mig, Berit Nygren. Välkomna!

Och här är Notturno i natt med mig, Berit Nygren. Ska ni snart få höra barockmusik på hög nivå med den slovakiska blockflöjtisten Aina Maros. Vi kommer att höra henne tillsammans med ensemblen Il Cuore Barocco och deras ledare, violinisten Peter Selenka. Inspelade på Allegretto Žilina internationella musikfestival 2024 i norra Slovakien. Det är nämligen natten till den 1 september och Slovakiens nationaldag. Se en musiklista på Notturnos hemsida. Först musik av Christoph Graupner.